0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Фундергич.
3: Шунаке, карайын футболке сканака оппа. Тоза болды. Тайтты юдымды, тайтта.
4: Яхшы, рахмат. Оппа олеге оппа боп түкі. Лекен мәнге футболкем қора юл-юл чызғылар білен йоқарды де, жаным.
3: Рахматам, дүмесесай, қадырымгем етмейсіз. Ана о, ішіп отырган егітін көру осыма? Оша мана бірінші егітім болады. Көрдіз ма? Ма оны үчілі алдын ташап кеткен ма? Ошандан бері чекен.
4: Өзінші, опқочмы? Ешкім шу чейіл бәрәл қымейді?